0: Хкобі вам достави само енхіта, поки
1: не на антені смо вам зріхталь десяту версти.
2: Чале, мусер, сам твоя попаданська дружба. Я сам чуток до тале вікенд далінц болу труєн, кокар мерсик до днес. У неділю нас чака великі фінали Световного первенства ногомету мед Шпанію і Аргентино. Наші млади кошаркарі са донс оп пол седміх проти Турчії борює за півфінале Європського первенства. Па тут донс оп пол осміх буду за півфінале іграє ще наші рокометаші до 20 літ. Наспротник їм бо стала Шпанія. Па ще тоді Погачар. В суботу і неділю га на тур чака тоді дві горські етапи. І не спризнаємо усього тега, кар сам здалі повідала, не успем спримлати. І тут, ка прожгаєм телевізію, не разумам. Zato sem danes prosila enega prijatelja, ki je zagret športnik, ne mi vse skupaj zloži tako, da bomo tudi mi, ki ne spremljamo toliko športa, vedeli, zakaj se gre.
3: Lej, takole ti bom povedal. Za fuzbal navijaš za tiste, ki zmagujejo. Per košarki naše prepoznaš po modrih dresih, pogačare prepoznaš po rumeni majici, za vse ostalo se samo deraš pa navijaš, dejmo naši in boš zgledala, kakor da veš, kaj se dogaja.
2: No, jaz se bom pa držala pravila, da če me kdo vpraša za rezultat, bom najprej pogledala obraz človeka nasprot, ker če bo nasmejan, so očitno zmagali naši.
0: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet v Lescah, v križišču pri avtocesti, kjer že nastajajo zastoji vse smeri, pa še vedno so zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, ter še na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na ljubljanski južni obvoznici A1 med Rudnikom in Malencami proti Dolenski, ter na cestah Razdrto Postojna Celje Vojnik, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. To je zaenkrat vse, če pa imate še kakšno prometno informacijo, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno in varno.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči